ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱨᱤᱝᱟ ᱧᱮᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩᱝ ᱪᱤᱢᱩᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱠᱟᱯ ᱡᱩᱥᱟᱯᱤ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝᱢ ᱥᱚᱵᱟᱱ ᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱟᱛᱤᱝ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱤᱱ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱴᱤᱢ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱴᱤᱥᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱯᱷᱞᱟᱣᱟᱨᱤ ᱧᱮᱠᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱪᱮ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱪᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠᱩᱝ ᱪᱤᱢᱩᱨᱱ ᱡᱚᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱞ ᱛᱷᱟᱢᱫᱩᱱ ᱡᱤᱢᱵᱞ ᱜᱱᱟᱣᱟᱨᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱴᱤᱢ ᱥᱚᱣᱟᱱ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱠᱩᱢᱯᱟ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱩᱝ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱢ ᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱱ ᱪᱩᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱨᱤᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱚᱱᱭᱤᱝ ᱛᱟᱝᱥᱩᱵ ᱫᱟᱭᱚ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱟᱝ ᱠᱩ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱜᱱᱟ ᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱚᱨᱛᱩᱝ ᱴᱩᱭᱤᱱ ᱫᱟᱱᱢ ᱜᱚᱭᱩ ᱟᱨ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱱᱤᱞᱟᱯ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱡᱟᱱᱴᱤᱢ ᱥᱚᱣᱟᱛᱮ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟ ᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱮ ᱠᱩᱝᱣᱩᱱ ᱡᱮᱠᱷᱟᱛ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱠᱟᱯ ᱥᱚᱜ ᱦᱤᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱪᱮᱨᱥᱢ ᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱨ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱚᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱠᱩᱨᱛ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱛᱟᱢᱥᱚᱵ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱥᱠᱟᱱᱫ ᱛᱤᱯᱛᱤ ᱥᱮᱢᱛᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱨᱛᱚ ᱯᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱥᱪᱤᱜᱛᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱯᱤ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱱᱟᱣᱟᱨᱤ samli nechil chi khashu satun shepa zhonghua marg chingtun chupin de khir tambur chupa ne dirb sar pi tang kam marg le tun chi zorkang yin la marg sakil chi le tun ki qir zorkang yang yin chi chip su chi shi jin ping kam marg le tun la khnun ting lig sir tung ji kor chi kong pa ka chin ne marg sarang lig chi marg rig pi bu song lig zhong ku chen ting dirb chen chi tim ti sar ki khri marg thandal yar tun nas kapil chan chim su an ne cham tan kala wi kor mab chil ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱩᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱱ ᱪᱩᱯᱤ ᱥᱟᱢᱥ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤ ᱪᱤᱠᱤᱯ ᱡᱤ ᱜᱞᱚᱨᱛᱚᱵ ᱞᱟ ᱱᱡᱟᱨᱚ ᱥᱟᱡᱮ ᱫᱮᱨᱤ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱱᱪᱤᱢ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱥᱟᱱᱥᱤᱝ ᱡᱮᱢ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱱᱪᱤᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱚᱵᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱮᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤᱢᱚᱣᱟ ᱢᱚᱝᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱮᱯᱪᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱟᱨᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱤᱨ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱱᱪᱤᱢ ᱪᱮᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩᱵ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱟᱨ ᱜᱩᱝᱛᱩᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱱᱪᱤᱢ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱜᱚᱪᱤᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱜᱤᱞ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱮᱯᱥᱤᱱ ᱥᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱟ ᱪᱩᱝᱪᱤᱱ ᱠᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱣᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱝᱠᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱛᱩᱝᱪᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱛᱤ ᱪᱤᱠᱟᱯ ᱛᱚᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱨ ᱪᱤᱯ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱟᱞᱟᱯᱚ ᱪᱤᱨ ᱥᱩᱜᱩᱱᱤ ᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱪᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱠᱩ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱨᱤᱜ ᱯᱤᱭᱟᱵ ᱥᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱠᱩ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱤᱨᱵ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱠᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨ ᱪᱤᱨ ᱠᱩᱝ ᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱨ ᱪᱤ ᱨᱤᱝ ᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱟᱢ ᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱚ ᱯᱨᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱩ ᱨᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱨᱤᱝᱟ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱴᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱞᱚᱵ ᱡᱮᱯᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱨᱡᱮᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱨᱠᱟᱯ ᱡᱩᱥᱟᱯᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱛᱷᱟᱝᱵ ᱥᱟᱯᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱨ ᱤᱱᱱᱟ ᱱᱟ ᱣᱟᱱᱥᱟᱱ ᱴᱚᱝᱨᱜᱟᱨ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱱᱩᱝᱪᱟ ᱠᱩᱭᱤ ᱴᱚᱝᱥᱩᱯ ᱪᱮ ᱞᱚᱵᱥᱩᱨ ᱞᱟᱠᱥᱤ ᱯᱷᱞᱟᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱴᱩᱝ ᱠᱚ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱤᱢᱯᱩ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱟᱵᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜᱞᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱪᱤᱞ ᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝᱪᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱯᱤ ᱜᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱝᱜᱚᱢᱵᱨᱩ ᱥᱤᱭᱩ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱪᱟᱱᱪᱤᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱛᱤ ᱤᱜᱤᱱᱴᱤ ᱨᱮᱨᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱚᱥᱤᱨ ᱴᱩᱥᱮ ᱩᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱱᱮ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱩᱠᱪᱟ ᱤᱵᱟ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱢᱮᱨᱡᱤᱞ ᱪᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱞᱟᱯ ᱥᱩᱝᱩᱨ ᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱤ ᱤᱵᱟ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱥᱠᱟᱯᱞ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱢᱥᱚᱛᱩᱱ ᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱥᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱩᱝ ᱱᱮ ᱵᱥᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱫᱞᱚ ᱟᱪᱤ ᱪᱤ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱯᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱱ ᱪᱤᱜᱯᱤ ᱞᱟᱢᱞᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱛᱷᱤᱠᱩ ᱪᱷᱤᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱫᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱢᱮᱥᱢ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱱ ᱡᱮᱠᱷᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟ ᱪᱤᱜᱫᱟᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱪᱞᱟᱨᱤ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱪᱤᱱ ᱱᱤᱞᱟᱯ ᱥᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱷᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱩᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱯᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱚᱣᱚᱨ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱟᱯᱛᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱩᱯᱟᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ

0: Tyrup Sabata.
1: Gundo Sarba.
0: Pege Sarba.
1: Toa Sarbe.
0: Pege Bengyu.
2: Stinglanji Kungamsa, Kunin, Tito, Tungyan Lung Chini, Chile, Kung, Pocket, Tinto, Kutakibe, Pege Tumji Chile, Sensen, Nora, Kusuji. Ting Di, Pege Tumji Chile, Tina, Kuyamalan Gojoto. Nga hinyin dup yun zin che, yun yun gen tse kursum ngon xe kubhe. Pe rangja zhongje sanay kaki, nga hi yun yun tuyushin che che kun nama pinsum tsa kubhe we kor kubha xe kujun yin. Nga hinyin dup namyaan yun zin che, rin tse lang tso, chu su dong meni. Tayaan, jilo nino yun tsa ru le, nga hi tuyushin che, tsam su. Pe rangja sanay kata de zin kaki, jo zong zo wo ngon se tsa batang, nang tsa pinsum tsa ba.
3: なばんじゃめんじじじごじじにじゅんがべてらんちょちゅんもんけんごんじんさんめしばらじじじたんべたぶじそんひゅうぺわしちねかんちょんさとろべたぶこんぐるたんべんぼんやつちじじんじょばしじゃなばさんぼひとゆばせじなんがべちひにじかぶじそんあいじんべゆごんてんじょんくらさちょんじるるんじゅぶぞんじろんがせんてんじょんくじじんねゆごるじ ジョナ、ニャムレンチェ、シロチゴピョラ。チョメムニワヒ、ニャムト、インヒュナベ、ユゴルトユンギュ、イワチョユ。ニモ、デモチェレ、シゼレツェナツォ、ディンチェト、ジェモ、チョプトチバタン。ゴモ、キベゴルヒゲ、メポン、ゴンゾタン。ナケニャムクトゾ、トンヤ、ロニチェ、デモチェレ、レツェン、ギュンチュユ、コチェヒン。チゴヒョンケン、ハセチョメンダウェ。 나무치대,드가라,조성토요네,랑종캄첸부,제바,뇽로토베,하장치부도지기여바레.닝기콩,중고자람주,닝효베,총제당,림준조준,폐지체육공시,내졸배상회,닝도탑베당,나희닝도균지체네,랑총계차쿠슴,응희바,조통조어체네,로가총제,사라람,장조삼첸,남창부,레동메나용, 징속제대, 야롱장부장제, 개니 장소 집행치고 비와주, 자주 모제토네,

ᱥᱟᱱ ᱫᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱥ ᱞᱤᱠᱟ ᱟᱹᱱᱤᱨ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱭᱚᱢᱵᱩ ᱵᱟᱥᱟᱝᱨ ᱢᱟᱥ ᱪᱷᱤᱢᱞᱟ ᱫᱤᱠ ᱪᱩᱢᱥᱤ ᱛᱷᱟᱵᱡᱤ ᱵᱤᱥᱞᱟ ᱜᱩ ᱪᱩᱢᱥᱟ ᱥᱟᱨᱯᱟᱨ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝᱪᱷᱱᱟ ᱢᱟᱞᱦᱩᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱚ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱟᱵᱡᱮᱱᱥᱟ ᱭᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩᱞᱟ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱪᱤᱭᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱤᱠᱤ ᱥᱯᱤᱞᱤᱜ ᱡᱮᱱᱥᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱡᱟ ᱡᱟᱪᱷᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝᱠᱩ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱵᱥᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱪᱤᱝᱜᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱥᱚ ᱪᱷᱮᱱᱥᱤᱵ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱣᱟᱨᱡᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱦᱩᱱ ᱵᱟ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱵᱟᱨ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱟᱵᱡᱮᱱᱥᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱚᱥᱚᱯᱞ ᱪᱤᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱚᱴᱩᱱ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱮᱱ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱱᱚᱢᱵᱤ ᱭᱟᱜ ᱱᱚᱪᱤ ᱭᱟ ᱡᱟᱝᱫᱚᱝ ᱦᱩᱝᱠᱩ ᱥᱩᱡᱮ ᱦᱩᱱᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱪᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱫᱮ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱣᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱮᱱ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱢᱟᱞᱦᱩ ᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱩᱝᱜ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱞᱤᱦᱟ ᱵᱚᱭᱤ ᱢᱟᱝᱜᱨᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱞᱚᱥᱚᱜ ᱥᱟᱠᱞ ᱡᱮ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱡᱮᱫᱱ ᱟᱡᱮᱱᱥᱟ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡᱤᱥ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱛᱤᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱥ ᱯᱩᱱᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱨ ᱢᱟᱥ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜᱣᱟ ᱴᱮᱢᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚᱥᱤᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟ ᱪᱤᱴᱤ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱮ ᱛᱩᱭ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱢᱩᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱵᱟᱨ ᱱᱤᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱮ ᱭᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱪᱷᱩᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱴᱮᱢᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱚᱝᱡᱩᱜ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱤ ᱟᱡᱩᱝ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱢᱟᱝᱫᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱥᱤᱵ ᱥᱮᱞᱟ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱡᱮᱱᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱫᱩ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱟᱵᱡᱮᱱᱥᱟ ᱤ ᱛᱟᱝᱨᱢ ᱡᱚᱜᱞᱤ ᱪᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱟᱨᱵᱟᱨ ᱫᱤᱠ ᱪᱩᱨᱥᱤ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱡᱮ ᱟᱵᱡᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱝᱤᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱚᱯᱤᱞ ᱥᱮᱛᱷᱤᱵ ᱛᱷᱞᱟᱱ ᱡᱟᱨᱛᱩᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱟᱭᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱠᱤ ᱛᱤᱥ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱩᱣᱟᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱛᱤᱥ ᱟᱵᱡᱮᱱᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱛᱟᱱ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟᱵᱨᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱚ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱚᱨᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱯᱞᱟ ᱨᱟᱣᱟᱡ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱢᱟᱱᱦᱟᱭᱤ ᱟᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨᱥᱩᱢᱵᱤ ᱛᱤᱨᱤᱢ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱩᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱡᱤᱜᱫᱮ ᱥᱟᱝᱦᱩᱱ ᱟᱥᱠᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱤ ᱞᱚᱛᱩᱜ ᱥᱩᱡᱤ ᱟᱵᱡᱟᱱᱪᱤ ᱫᱮᱵᱥᱩᱨ ᱥᱮᱡᱤᱱᱫᱤᱜ ᱞᱟᱝᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨ ᱢᱟᱱᱦᱟᱭᱤ ᱦᱩᱱᱪᱞᱟ ᱜᱮᱝᱠᱷᱨ ᱱᱚᱨᱞᱤᱜ ᱦᱟᱥᱩᱱ ᱠᱟᱵᱤᱭᱟ ᱱᱤᱥ ᱡᱟᱨᱱᱭᱩᱢᱚ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱪᱷᱮᱱᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱞᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱟᱵᱡᱟᱱᱪᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱯᱟᱡᱤᱞ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤᱠᱤ ᱛᱤᱥ ᱥᱤᱜᱥᱩᱠ ᱠᱷᱟᱠᱷᱞᱟ ᱡᱤᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱥᱮᱞ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱟᱡᱟᱱᱪᱟ ᱭᱟ ᱟᱵᱥᱟᱨᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤᱠᱤ ᱛᱤᱥ ᱟᱵᱡᱟᱱᱪᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱞᱤᱪᱮ ᱱᱚᱨᱱᱜᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟᱱᱤᱢ ᱵᱟᱯᱤ ᱛᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱪᱩᱵᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱮᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱠᱷᱟᱱᱤ ᱵᱟᱯᱤ ᱟᱡᱤᱪ ᱡᱟᱪᱤ ᱟᱡᱤᱵᱪᱤ ᱤᱱ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚᱞᱟ ᱥᱠᱟᱢᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱥᱤᱢ ᱵᱟᱨᱢᱟᱥ ᱥᱩᱪᱤᱞ ᱫᱟᱢᱵᱟᱥᱤᱜ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱟᱵᱡᱟᱱᱪᱟ ᱱᱚ ᱥᱩᱥᱩᱝ ᱡᱟᱨᱜᱱᱤ ᱥᱩᱪᱤᱞ ᱥᱟᱢᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱟᱡᱟᱱᱪᱤ ᱥᱟᱡᱨᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱨᱴᱟᱝ ᱞᱤᱭᱮ ᱫᱟᱱᱠᱷᱟᱱᱥᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱤᱢᱫᱤ ᱭᱟᱥᱟᱱᱤ ᱥᱯᱤᱱᱫᱤᱜ ᱱᱤᱯᱟᱨᱡᱮ ᱥᱩᱪᱤᱞ ᱟᱥᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱴᱷᱩᱢᱨᱤᱨ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱥᱟᱭᱚ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚ ᱡᱟᱱᱪᱟ ᱭᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱮ ᱯᱩᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝᱦᱩᱱ ᱫᱚᱠᱷᱞᱤᱡᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱥᱩᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱫᱟᱠᱷᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟᱨᱵᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱷᱚᱱᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤᱞ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱞᱟᱦᱟᱨᱥᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱨᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱷᱟ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱪᱤᱥᱤᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱫᱚᱜᱞᱤ ᱫᱤ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱥᱤᱜᱵᱩ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱞᱟᱜᱵᱩ ᱪᱤᱡᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱤᱱᱪᱮ ᱫᱚᱞᱢ ᱥᱟᱨᱵᱟᱨ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱨᱟᱦᱴᱚ ᱥᱤ ᱡᱮᱠᱷᱚ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱱᱥᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤᱡᱤ ᱫᱚᱜᱵᱟ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱛᱤ ᱪᱮ ᱴᱚᱠᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱞᱚᱢ ᱟᱪᱷᱮᱠ ᱟᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱪᱤᱡᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱢᱟᱣᱩᱝ ᱩᱨᱟ ᱡᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱪᱷᱚ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱱᱡᱤ ᱫᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱤᱱᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱤᱧᱡᱚ ᱞᱤᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱷᱩᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨᱣᱟ ᱫᱩᱛᱷᱨ ᱤᱱ ᱞᱤᱱᱥᱟᱱ ᱜᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤᱝ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱚᱨᱠᱞ ᱡᱟᱞᱢ ᱡᱟᱝᱡᱚᱜ ᱧᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱵᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱤᱱᱥᱟᱱ ᱭᱟᱝᱪᱟᱨᱱ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱛᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱜᱟ